0: Radio Doina Știri.
1: Începând de luni vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Adam Clisi din municipiu. Acestea se vor desfășura pe tronsonul cuprins între străzile Soveja și Suceava și vizează înlocuirea infrastructurii existente și realizarea unei rețele moderne de iluminat public. Pe durata lucrărilor în zona de intervenție pot fi instituite restricții temporare de circulație, iar traficul în zona se poate desfășura cu dificultate. Comisarii ANPC care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută mai multe controle în stațiunile de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 190 de avertismente și 164 de amenzi contravenționale în valoare de peste 750.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de aproximativ 40.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 3 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 460.000 de lei. Pe lângă acțiunile de control, ANPC a desfășurat peste 50 de acțiuni de consiliere, promovând conformarea voluntară și prevenirea abaterilor prin informarea operatorilor economici. Aeronave ale forțelor aeriene române, britanice, italiene și ale Statelor Unite, tehnică aliată dislocată în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, execută până luni zboruri de antrenament la înălțimi mici în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. Acestea se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: pe mine sigur mă alege cineva azi.
1: Poate pe mine. Astăzi sunt la ofertă și în plus, ia uite ce fresh arăt.
0: Bine, nici cu tine nu mă plâng.
1: Vino la supermarketul Alfa Beta, unde prețurile se iau la întrecere.
0: Săptămâna aceasta la Alfa Beta găsești
2: Edenia inele de calamar, 500 de grame, 27,99 lei. Sparta, ulei extra virgin de măsline, 250 de mililitri, 12,99 lei. Nova, pastă de tomate, 400 de grame, 5,49 lei.
0: Alfa Beta, supermarketul unde faci economii. Vrei să ai o mașină pe care te poți baza? Noi îți putem livra piesele pentru ea, filtre, ulei și tot ceea ce vrei. Vino la magazinul Rotița. Ne găsiți în Constanța, strada interioară 3, numărul 26. Telefon 0722 255 721 sau pe rotița.ro. Oferta lunii. Trusă medicală auto la prețul de 25 de lei.

E eterna poveste, non treva cine este, și iubește-o mereu. Stimate doamne, conițe, domnișoare și duduițe, Jean Constantin a fost, este și va fi admiratorul dumneavoastră. El stă în genunchi ca un sclav la picioarele dumneavoastră și vă sărută mâinile. Femeile pentru mine înseamnă cerul, soarele, aerul, apa și vinul murfatar de 12 lei, care a ajuns 7.000 de lei sticla. Nu sunt născut în zodia taurului, dar în zodiacul chinezesc cu păsări și animale nu sunt cioară, cum spun colegii. Sunt fluture și am zburat toată viața din floare în floare. Flori care pentru mine înseamnă sexul frumos. Flori pe care le-am admirat și le-am iubit toată viața. Tot ce mă înconjoară poartă nume de femeie. Am o barcă pe care o cheamă Caliopi. Am un aspirator de praf care am pus numele Veta. Am o mașină de spălat care atunci când nu urcă apa la etaj îi spun ce ne facem, mărioaro. Sau un aragaz care când nu se aprinde niciun bec îi zic firea dracului, Lenuțu. Femei. Am fost căsătorit de 3 ori și nu mă opresc aici. Nu văd nimic grav în treaba asta. Din ultimul sondaj IRSOP a reieșit că sunt 1,8% femei pe cap de locuitor. Asta ar însemna că dacă toți bărbații din țara asta s-ar însura doar o singură dată, 4.353.000 de femei ar rămâne nemăritate toată viața. Datoria fiecărui bărbat este să se însoare de mai multe ori. Căsătoria salvează România. Aș fi în stare să lupt pentru această cauză. Și nu sunt singurul erou. Uitați, Marele Blond, Florin Caisă, nu, Dudă, are un nume de fructă. Ăsta, Florin Piersic, este pentru a treia oară când dansează valsul Miresii, Isaia dănțuiește în fața altarului. Florin e la al treilea popă care se urcă pe scaun să-i pună pirostiile pe cap. Bravo lui!